0: është një lidhje me rënjë tuaja.
1: Publicitet.
2: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Besa Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 28 maj 1914 u formua kabineti kryesor nga Turhan Pasha Permeti. Ministri jashtëm i atij ishte Prek Bib Doda. Ministri brendshëm Aqif Pasha Elbasani. Ministri i luftës Esat Pasha Toptani. Ministri i financave Filip Noga. Ministri i drejtësisë dhe ifes Mifti Beyli Bohova. Ministri i postave dhe telegrafisë Mithat Bey Frasheri. Ministri i arsimit Abdi Bey Toptani.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Shumë të mirë vjen.
1: Ku jeni smurin?
0: I smurin? E keni gabim? Nuk ka smur këtu.
1: A është detyrim të isë kjo?
0: Po.
1: Në lemuar për një smur me emrin Koli Kola.
0: Ajo, duhet të kenë lajmëruar përballë në të isë, përballë Koli Kolës.
1: Ja, ma adresa është e saktë, më shok.
0: Adresa mund t'jetë e saktë, po. Edhe ju të urgjensës më falë, po. Gjeku e mbyllni telefonin nga njërë më përpara.
2: Vërejti me dhënë kjo shokut vas.
1: Në base nuk dini gjë dhe i smurje është brëndë.
0: Mos e dini ne kushta di, të lutem të shikë.
1: Të lutem që në shqeson shokun koli, të lutem. Të lutem, me në pavsh.
3: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht në tuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimin helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në fshatin kufitar të Kapshticës, me 28 maj 1920, u nënshkrua protokolli që ndalonte marshimin e ushtrisë greke, e cila synonte të pushtonte tokat shqiptare të liruara nga forcat franceze, të dislokuar që nga koha e luftës së parë botërore. Protokolli i Kapshticës pati rëndësi të veçantë për qeverinë shqiptare, pasi me njanoi konflikti me Greqinë dhe luftën në dy fronte, në një kohë kur ishte vendosur fillimi i kryengritjes kundër ushtrive italiane në Vlorë.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Qoni me qoni. Që ti që mi e qe për këmba këmbës?
2: S'pas ke shkuar ke hala,
1: a? Jo, ka hala tu. Që pun këti?
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacionet dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data and Coding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Sa Goxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banderol, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai mini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Nga një letër e Senatit të Raguzës që mbante datën 28 maj 1430, mësojmë për shtypjen e këngëritjes së Gjon Kastriotit kundër pushtuesve turq. Turqi thuhet në letër e kanë pushtuar të gjithë krainën e Gjon Kastriotit dhe i kanë afshuar për dhe të gjitha fortesat, përveç dy, të cilat i kanë forcuar për vete. Një pjesë e krainës u është dhënë turqve dhe një pjesë i është lënë Gjonit. Sultani tani gjendet pranë Janinës dhe lufton atë Ukraina, që qenë të despotit Esau e të despotit të Artës.
1: Alman.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Mirsa Goxha, çfarë po ndodh realisht aty, diçka ti aty pranë e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 28 maj 1914 u formua kabineti kryesor nga Turhan Pash Permeti. Ministri jashtëm i atij ishte Prek Bib Doda. Ministri brendshëm Aqif Pash Elbasani. Ministri luftës Esat Pash Toptani. Ministri financave Filip Noga. Ministri drejtësisë dhe ifes Mifti Beyli Bohova. Ministri postave dhe telegrafis Mithat Bey Frasheri. Ministri arsimit Abdi Bey Toptani.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: If you are tired, you may rest a little.
2: If you are tired, you may rest a little.
1: Pra, në qofë se je i lodhur, mund të pushosh pak.
2: Po, sa mirë.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: diçka ti aty pranë e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopterë themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në fshatin kufitar të Kapshticës, me 28 maj 1920, u nënshkrua protokolli që ndalonte marshimin e ushtrisë greke, e cila synonte të pushtonte tokat shqiptare të liruara nga forcat franceze, të dislokuar që nga koha e luftës së parë botërore. Protokolli Kapshticës pati rëndësi të veçantë për qeverinë shqiptare, pasi me njanoj konflikti me Greqinë dhe luftën në dy fronte, në një kohë kur ishte vendosur fillimi i kryengritjes kundër ushtrive italiane në Vlorë.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: isha goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Nga një letër e senatit Raguzës që mbante datën 28 maj 1430, mësojmë për shtypjen e këngëritjes së Gjon Kastriotit kundër pushtuesve turq. Turqit thuhen në letër e kanë pushtuar të gjithë krainën e Gjon Kastriotit dhe i kanë afshuar për dhe të gjitha fortesat, përveç dy, të cilat i kanë forcuar për vete. Një pjesë e krainës u është dhënë turqve dhe një pjesë i është lënë Gjonit. Sultani tani gjendet pranë Janinës dhe lufton atë Ukraina, që qenë të despotit Esau e të despotit të Artës.
1: Alman.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ç'është kjo qefkë me
2: unë? Ore, ditë ledosh apo jo lefkë?
1: Jo, unë ditë ledoj, po ti s'ditë shkruash makinë. Qefkë.
2: Ua, he më e, qefkë që në ka.
1: E ndashur qefkë, më merë të kuqen.
2: Të keqen.
3: Të kuqen.
2: Po të keqen.
1: Të kuqen, se kam një vëndër që nuk e ha njeri.
2: U pika, që nuk e ka njeri.
1: E, po si, me përkthime me. Po që të duhet ty të shkruash makinë në shkrimit me uruar?
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publiciteit.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: isha goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur më bukur botë altan, flamur më bukur botë altan, flamur më bukur botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 28 maj 1914 u formua kabineti kryesor nga Turhan Pasha Permeti. Ministri i jashtëm i atij ishte Prek Bib Doda. Ministri i brendshëm Aqif Pasha Elbasani. Ministri i luftës Esat Pasha Toptani. Ministri i financave Filip Noga. Ministri i drejtësisë dhe ifesë Mifti Beyli Bohova. Ministri i postave dhe telegrafisë Mithat Bey Frasheri. Ministri i arsimit Abdi Bey Toptani.
1: Alman.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Isha goxha, çfarë po ndodh realisht në thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në fshatin kufitar të Kapshticës, me 28 maj 1920, u nënshkrua protokolli që ndalonte marshimin e ushtrisë greke, e cila synonte të pushtonte tokat shqiptare të liruara nga forcat franceze, të dislokuar që nga koha e luftës së parë botërore. Protokolli i Kapshticës pati rëndësi të veçantë për qeverinë shqiptare, pasi me njanoi konflikti me Greqinë dhe luftën në dy fronte, në një kohë kur ishte vendosur fillimi i kryengritjes kundër ushtrive italiane në Vlorë.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Të blej një akullore, Gjaci?
2: Dua edhe akullore edhe çokoladë.
1: Pa, sa e zgjurë, edhe akullore edhe çokoladë. Po kaku i din gjaj. Mirë, të blej Gjaci, edhe akullore edhe çokoladë.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data and Coding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Mirsa Goxha, çfarë po ndodh realisht natyrë diçka ti aty pranë e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukur botë altar, flamur me bukur botë altar, flamur me bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Nga një letër e Senatit të Raguzës që mbante datën 28 maj 1430. Mësojmë për shtypjen e këngëritjes së Gjon Kastriotit kundër pushtuesve turq. Turqit thuhet në letër e kanë pushtuar të gjithë krainën e Gjon Kastriotit dhe i kanë afshuar përdhe të gjitha fortesat, përveç dy, të cilat i kanë forcuar për vete. Një pjesë e krainës u është dhënë turqve dhe një pjesë i është lënë Gjonit. Sultani tani gjendet pranë Janinës dhe lufton atë Ukraina, që qen të despotit Esau e të despotit të Artës.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Chamarin, măi Chamarin, Țopa, țopa, van de van, Timat an, unet de an, Amanet plicht na lan, Varet di lemne vatan. Chamarin, măi Chamarin, Nam beti loti në si, Gjithi jetun pa të parë, Mbetëm rrugëve të ndarë, Ska një varë për t'i qarë, Chamarin, măi Chamarin,

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Sa Goxha, çfarë po ndodh realisht natë diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai mini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botën kanë. Flamuri më i bukur botën kanë. Flamuri më i bukur botën kanë.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 28 maj 1914 u formua kabineti kryesor nga Turhan Pasha Permeti. Ministri i jashtëm i atij ishte Prek Bib Doda. Ministri i brendshëm Aqif Pasha Elbasani. Ministri i luftës Esat Pasha Toptani. Ministri i financave Filip Noga. Ministri i drejtësisë dhe ifes Mifti Beyli Bohova. Ministri i postave dhe telegrafisë Mithat Bey Frasheri. Ministri i arsimit Abdi Bey Toptani.
1: Alman.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Ej, shqipe, mirë mëngjes, ora 7.
1: Je dilli në mëngjes, këmbove o këndes, se unë duar të flegjum, që të rikëtën pak më shumë.
2: Publicitet. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio. Gjithashtu, ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Në gjeni në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Muzika juaj. Muzik Shqip.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Havikati, futuro tani. Havikati pe përmi shqipëri. Havikati pe futuro. Havikati pe shkollajnë që.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në fshatin kufitar të Kapshticës, me 28 maj 1920, u nënshkrua protokolli që ndalonte marshimin e ushtrisë greke, e cila synonte të pushtonte tokat shqiptare të liruar nga forcat franceze, të dislokuar që nga koha e luftës së parë botërore. Protokolli Kapshticës pati rëndësi të veçantë për qeverinë shqiptare, pasi me njanoi konflikti me Greqinë dhe luftën në dy fronte, në një kohë kur ishte vendosur fillimi i kryengritjes kundër ushtrive italiane në Vlorë.
1: Almanac.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Se sa grua, si adel me të larë, si e fut në dushe.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: Publicitet.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
2: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Ej, shqipe, mirë mëngjes, ora 8.
1: Do li dilli në mëngjes, këndove o këndes, se unë dua të flegjum, që të rikëtër pak më shumë.
2: Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm, zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatan 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë.
3: Publicitet.
2: Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se.
3: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Përmbledhja ditore e lajmeve.
4: Agjencia e Integrimit me 31 propozime. Agjencia e Integrimit kërkon masa më efektive për integrimin në vend dhe ka paraqitur 31 propozime. Mes tyre janë reforma në mësimin e suedishtes, mbështetje më e madhe për gratë e lindura jashtë vendit dhe masa për uljen e segregimit në bani. Opozita arrit e përsi në sondajin suedez. Opozita ka zjeruar e përsi në partive të koalicionit qeverisës si pas sondajit të rrit të indikator ekot. Diferenca ka arritur në gati 10 pikë përqindjeje. Socialdemokratët mbetet partia më e madhe me 33.7%, ndërsa liberalet vazhdon të jenë nën pragun parlamentar me vetëm 2%. Svantëson mbron ndihmat, kriza më e rëndë në kohët moderne. Ministria e Financave Svantëson ka mbrojtur ndihmat e reja të qeverisë duke thënë se Suedia po përballet me një recesion të zgjatur. Paketa e krizës arrin 17.5 miliard krona dhe përfshin ulje të taksës së karburantit dhe përgjysmimin e çmimit të transportit publik. pa qartësi për kartat me gjysmë çmimi. Ulja me 50% e çmimit të kartave mujore të transportit publik vërtet hyn në fuqi më një korrik, por operatorët në Suedi thonë se koha për zbatim është shumë e shkurtër dhe ende ka pa qartësi për realizimin e saj. SBAB ul interesat e kredive të banesave. Banka SBAB ka ulur normat e interesit për kredite banesave. Interesi për kredit me afat 3 muaj ka zbritur në 3.15%, ndërsa janë ulur edhe normat fikse. Sipas bankës, shkaku janë kostot më të ulta të huamarrjes, megjithëse tregu mbetet i paqëndrueshëm. Suedia ndalon martesat mes kushërimve. Parlamenti ka miratuar ligjin që ndalon martesat mes kushërimve, i cili hyn në fuqi më një korrik. Ligji ndalon edhe njohjen e shumicës së martesave të tilla të lidhura jashtë vendit dhe synon të luftojë martesat e detyruara dhe shtypjen e lidhur me nderin familjar. Stokholma si jetojnë më gjatë për herë të parë në krye të listës në Suedi. Banorët e Stokholmit jetojnë më gjatë se të gjithë të tjerët në vend. Sipas shifrave të reja të SCB-s, komuna Danderyd ka rezultatet më të larta në vend, ndërsa Norrbotten mbetet qarku me një gjatësinë më të ulët. Pakënaqësi për interesat e larta në Norvegji. Pakënaqësia për normat e larta të interesit po rritet në Norvegji, ku norma bazë mbetet 4.25%, dukshëm më e lartë sa në Suedi dhe Danimark. Ekonomistët e lidhin këtë me inflacionin dhe rritjen e pagave, por debati për diferencën vazhdon. Për më shumë informacione në Korale, në ndishtin në skandinavradio.se.
3: Lajme shkurt. Informacion. Skandinavian Albania Radio.
5: Publicitet.
3: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialberadio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
6: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
7: A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.
3: Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë.
7: Na gjeni në Bygata në 710, 191, 46, Solentuna. Dhe marrim përsi për punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi El AB. Experience që ndriçon çdo hapësirë.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj. Kalendari i botës shqiptare.
1: Nga një letër e Senatit Raguzës, që mbante datën 28 maj 1430, mësojmë për shtypjen e këngëngritjes së Gjon Kastriotit kundër pushtuesve turq. Turqit thuhet në letër e kanë pushtuar të gjithë krainën e Gjon Kastriotit dhe i kanë afshuar për dhe të gjitha fortesat, përveç dy, të cilat i kanë forcuar për vete. Një pjesë e krainës u është dhënë turqve dhe një pjesë i është lënë Gjonit. Sultani tani gjendet pranë Janinës dhe lufton atë Ukraina, që qenë të despotit Esau e të despotit të Artës.
0: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
2: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
3: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se, telefon 073 15 62 798.
0: A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 073 64 85 371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.
4: Lidhë ma një gjakun se do të duhet një barve dhe mbesave për të shkruar gjuhën shqipe.
2: Scandinavian Albania Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

publicitet. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Enco përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Enco. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.

0: Muzika juaj. Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
1: Me 28 maj 1914 u formua kabineti kryesor nga Turhan Pasha Permeti. Ministri jashtëm i atij ishte Prek Bib Doda. Ministri brendshëm Aqif Pasha Elbasani. Ministri luftës Esat Pasha Toptani. Ministri financave Filip Noga. Ministri drejtësisë dhe ifes Mifti Beyli Bohova. Ministri postave dhe telegrafis Mithat Bey Frasheri. Ministri arsimit Abdi Bey Toptani.
0: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Alo.
2: Alo. Alo.
1: Urdhëroni. Mor shok do flisni apo jo? Përse na shqetësoni në telefon?
2: Alo. Kush jeni ju?
1: Kush jemi ne? Familja e shokut Kopi.
2: Cuk, po ti do më vdesësh mua.
0: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Muzica UI. Muzik Ship.

0: Muzika juaj. Havikati, futurotani, havikati për përmi shqipëri. Havikati për fluturo, havikati për shkollajnë të. Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
1: Në fshatin kufitar të Kapshticës, me 28 maj 1920, u nënshkrua protokolli që ndalonte marshimin e ushtrisë greke, e cila synonte të pushtonte tokat shqiptare të liruara nga forcat franceze, të dislokuar që nga koha e luftës së parë botërore. Protokolli i Kapshticës pati rëndësi të veçantë për qeverinë shqiptare, pasi me njanoi konflikti me Greqinë dhe luftën në dy fronte, në një kohë kur ishte vendosur fillimi i kryengritjes kundër ushtrive italiane në Vlorë.
0: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

publicitate. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. A je gati për një fest që nuk harrohet kurrë? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.

0: ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Kalendari i botës shqiptare.
1: Nga një letër e Senatit Raguzës, që mbante datën 28 maj 1430, mësojmë për shtypjen e këngëngritjes së Gjon Kastriotit kundër pushtuesve turq. Turqit thuhet në letër e kanë pushtuar të gjithë krainën e Gjon Kastriotit dhe i kanë afshuar për dhe të gjitha fortesat, përveç dy, të cilat i kanë forcuar për vete. Një pjesë e krainës u është dhënë turqve dhe një pjesë i është lënë Gjonit. Sultani tani gjendet pranë Janinës dhe lufton atë Ukraina, që qenë të despotit Esau e të despotit të Artës.
0: Almanak.

publicitet. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: tradite.
1: Muzica juaj.
2: So, avikati, ju duro tani, avikati pe për një shqipëri, avikati pe fluturo, avikati pe shorlajnë.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me 28 maj 1914, u formua kabineti kryesor nga Turhan Pash Permeti. Ministri jashtëmi i tij ishte Prek Bib Doda. Ministri brendshëm Aqif Pash Elbasani. Ministri i luftës Esat Pash Toptani. Ministri i financave Filip Noga. Ministri i drejtësisë dhe ifes Mifti Bejli Bohova. Ministri i postave dhe telegrafisë Mithat Bej Frasheri. Ministri i arsimit Abdi Bej Toptani.
1: Alman. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Vështu nga të meje, unë po të shoh. Ku i dhe ka shka. Vështu nga të meje, unë po të shoh. Ku i dhe ka shka. Vështu dy fjoj.

qyrë që shëtëm po. Apo m'lem, apo t'lo, apo m'han, apo t'ha. Ku jenë qilësat, apo m'gra. Po du me t'pon t'u shtu ula. Kur thush mu i mosi me lipa la. Qajnë fund jetë dirit kanë. It turns me on, je

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Shtat. Profesor, po unë isha përgatitur.
2: Apura gjasht.
0: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: jeni si tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, ju dua tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shoreline.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në fshatin kufitar të Kapshticës, me 28 maj 1920, u nënshkrua protokolli që ndalonte marshimin e ushtrisë greke, e cila synonte të pushtonte tokat shqiptare të liruar nga forcat franceze, të dislokuar që nga koha e luftës së parë botërore. Protokolli Kapshticës pati rëndësi të veçantë për qeverinë shqiptare, pasi me njanoj konflikti me Greqinë dhe luftën në dy fronte, në një kohë kur ishte vendosur fillimi i kryengritjes kundër ushtrive italiane në Vlorë.
1: Almanak.
4: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: A fasule dhe ik.
2: Gigi, jepi forca Gigi. Yp Gigi. Yp Gigi. Forca Gigi.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: shko gojeni.
1: Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. Publicitet. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio. Është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355-69-21-02-880. Data and Coding. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713-64-85-371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.

0: Si tradite et
1: muzika juaj.
2: So, Avikati, futuro tani, Avikati pe për një Shqipëri, Avikati pe fluturo, Avikati pe shkollajnë që.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Nga një letër e senatit Raguzës, që mbante datën 28 maj 1430, mësojmë për shtypjen e këngëritjes së Gjon Kastriotit kundër pushtuesve turq. Turqit thuhet në letër e kanë pushtuar të gjithë krainën e Gjon Kastriotit dhe i kanë afshuar përdhe të gjitha fortesat, përveç dy, të cilat i kanë forcuar për vete. Një pjesë e krainës u është dhënë turqve dhe një pjesë i është lënë Gjonit. Sultani tani gjendet pranë Janinës dhe lufton atë Ukraina, që qen të despotit Esau e të despotit të Artës.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: publicitet.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Histori skandinave.
2: Amalia Eriksson ishte një eve e varfër e cila në 1859 mori lejen për të drejtuar një fur buke në Grena. Ajo shpiku polka gris, ose si që quhet ndryshe në Shqip, kallam sheqeri, e cila u bë një sukses i madh.
0: Scandinavian Albania Radio.

Si tradite muzica juaj. Avikati, ju dua tani. Avikati pe për një shqipëri. Avikati pe fluturo. Avikati pe shkollajnë. Skandinavian Albania Radio.

Një orë për mua, ndoshta pak, afroje veten të të ndjej. Djersisim dhe një herë në shtrat, akoma jo.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatan 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. E-mail info@jemiel.se. Jemi LAB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: si tradite. Muzika juaj. Havikati, ju dua tani. Havikati pe për një shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shkollajnë që. Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
1: Me 28 maj 1914 u formua kabineti kryesor nga Turhan Pash Permeti. Ministri jashtëm i atij ishte Prek Bib Doda. Ministri brendshëm Aqif Pash Elbasani. Ministri i luftës Esat Pash Toptani. Ministri i financave Filip Noga. Ministri i drejtësisë dhe ifes Mifti Beyli Bohova. Ministri i postave dhe telegrafisë Mithat Bey Frasheri. Ministri i arsimit Abdi Bey Toptani.
0: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Publicitet. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355-69-21-02-880. Data and Coding.
1: Kushtë të ndjenë ty aroma, kushtë të qeshtë ty në shtratë,

0: Se tradita eto.
1: Muzika juaj. So,
2: Havikati, futuro tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe futuro. Havikati pe shumë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në fshatin kufitar të Kapshticës, me 28 maj 1920, u nënshkrua protokolli që ndalonte marshimin e ushtrisë greke, e cila synonte të pushtonte tokat shqiptare të liruar nga forcat franceze, të dislokuar që nga koha e luftës së parë botërore. Protokolli Kapshticës pati rëndësi të veçantë për qeverinë shqiptare, pasi me njanoj konflikti me Greqinë dhe luftën në dy fronte, në një kohë kur ishte vendosur fillimi i kryengritjes kundër ushtrive italiane në Vlor.
1: Almanak.
4: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Tasë në satë modrë të Florës. O, me a kina soli ato gjesh pjatat që thanë njerëzja, që i ka sjell të përdorura. Pa dhe unë, kur martoj filon, ato i qova.
0: Skandinavian Albania Radio.

je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 375 371, ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.

Muzica UI. Muzic Ship.

0: Se tradi dreptul.
1: Muzica UI. So,
2: abicati, fiuturotani, abicati pe pârni și pări, abicati pe fluturo, abicati pe șorlanciu.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Nga një letër e Senatit Raguzës, që mbante datën 28 maj 1430, mësojmë për shtypjen e këngëngritjes së Gjon Kastriotit kundër pushtuesve turq. Turqit thuhet në letër e kanë pushtuar të gjithë krainën e Gjon Kastriotit dhe i kanë afshuar për dhe të gjitha fortesat, përveç dy, të cilat i kanë forcuar për vete. Një pjesë e krainës u është dhënë turqve dhe një pjesë i është lënë Gjonit. Sultani tani gjendet pranë Janinës dhe lufton atë Ukraina, që qen të despotit Esau e të despotit të Artës.
1: Alman. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet experience në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatën 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. E-mail info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355-69-21-02-880. Data and Coding.

0: Se tradita eto
1: muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe për një Shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shkollajnë që
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me 28 maj 1914 u formua kabineti kryesor nga Turhan Pash Permeti. Ministri jashtëm i atij ishte Prek Bib Doda. Ministri brendshëm Aqif Pash Elbasani. Ministri luftës Esat Pash Toptani. Ministri financave Filip Noga. Ministri drejtësisë dhe ifes Mifti Beyli Bohova. Ministri postave dhe telegrafisë Mithat Bey Frasheri. Ministri arsimit Abdi Bey Toptani.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Zitur në vetmi, po menoj si jena njof. Jetoj mes një vulkani, ama prap një jemi ftoht. Nuk po shoh drit me sy, du me t'pa dhe një her. E të tregoj prap, mali sa më merë.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fushë i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedinë. Telefon 0046 700 57 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se. Histori skandinave.
2: Në vitin 1927, inxhinieri norvegjez Erik Rotheim mori një patent për kutinë e parë të spërkatjes, e cila u bë pararsja e kutisë moderne të spërkatjes. Në vitin 1998, posta norvegjeze nxori një pull që festonte këtë shpikje norvegjeze.
0: Scandinavian Albania Radio.

0: se tradita eto.
1: Muzika juaj.
2: So, Havigati, futurotani, Havigati pe përmi shqipëri, Havigati pe fluturo, Havigati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

bëjnë të çmendur njerëz mendim. Kujdes, mos hyni me çizme në zemrën që digjet, hyhet me lëvatime.

Sigur të jesh me mua, do të zgjoja me një kafe. Sigur të jesh me mua, do të trëmbej dhe fjala, pse?

0: Rimamua.
1: Publicitet. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding. Gede. Zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestari e fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedinë. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në

0: www.gede.pikse.
1: A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 375 371, ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.
2: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se, telefon 0713 15 62 798.

0: Tradita eto
1: muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shorlajnë qo.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në fshatin kufitar të Kapshticës, me 28 maj 1920, u nënshkrua protokolli që ndalonte marshimin e ushtrisë greke, e cila synonte të pushtonte tokat shqiptare të liruar nga forcat franceze, të dislokuar që nga koha e luftës së parë botërore. Protokolli Kapshticës pati rëndësi të veçantë për qeverinë shqiptare, pasi me njanoi konflikti me Greqinë dhe luftën në dy fronte, në një kohë kur ishte vendosur fillimi i kryengritjes kundër ushtrive italiane në Vlorë.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Oshabe, oshabe, dit një cik të dit. Po shif me quni jo teti, ka mor shenjë në tijën.
2: O teti, teti, deputet, po e në tijën mordial. Gjenjë objekt tjetër, një të qëndrushëm.
0: Skandinavian Albania Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Muzika Juaj. Muzik Shqip.

0: tradite.
1: Muzika juaj. So,
2: Havikati, ju dua tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Nga një letër e Senatit Raguzës, që mbante datën 28 maj 1430, mësojmë për shtypjen e kryengritjes së Gjon Kastriotit kundër pushtuesve turq. Turqit thuhet në letër e kanë pushtuar të gjithë krainën e Gjon Kastriotit dhe i kanë afshuar për dhe të gjitha fortesat, përveç dy, të cilat i kanë forcuar për vete. Një pjesë e krainës u është dhënë turqve dhe një pjesë i është lënë Gjonit. Sultani tani gjendet pranë Janinës dhe lufton atë Ukraina, që qenë të despotit Esau e të despotit të Artës.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Publicitet. Data encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding. Gede. Zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedinë. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se.

0: Se tradita eto.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe për një Shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shkollajnë që.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me 28 maj 1914 u formua kabineti kryesor nga Turhan Pash Permeti. Ministri jashtëm i atij ishte Prek Bib Doda. Ministri brendshëm Aqif Pash Elbasani. Ministri i luftës Esat Pash Toptani. Ministri i financave Filip Noga. Ministri i drejtësisë dhe ifes Mifti Beyli Bohova. Ministri i postave dhe telegrafisë Mithat Bey Frasheri. Ministri i arsimit Abdi Bey Toptani.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

get to kjo e keqe na ka gjit. Bullqesha jone madhe vesht me për foto na ka met. Sa her që kena dal, fesh me mujt kohën me nal. Na jem kuptu me sy, s'kem pos kur nevoj për fjall. Kur mu mshtet që n'kra më fejsh, honet kom gjithë shka. Kërkosht nuk din me dasht, nëse nuk duhet si na. Po mungon dora jote, ftyra jote, zani jote. Po mungon

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Më falë, çfarë dikasteri punoni?
2: Kudo?
1: Çfarë dikasteri punoni ju?
2: Ne i mulojmë gjithat dikasteret, zonjë.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: publicitet.
1: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
2: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shumëlajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në fshatin kufitar të Kapshticës, me 28 maj 1920, u nënshkrua protokolli që ndalonte marshimin e ushtrisë greke, e cila synonte të pushtonte tokat shqiptare të liruara nga forcat franceze, të dislokuar që nga koha e luftës së parë botërore. Protokolli Kapshticës pati rëndësi të veçantë për qeverinë shqiptare, pasi me njanoj konfliktin me Greqinë dhe luftën në dy fronte, në një kohë kur ishte vendosur fillimi i kryengritjes kundër ushtrive italiane në Vlorë.
1: Almanak.
4: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Bjerë i qeni, sa ti vinë mëndës?
2: Mes, drek, dark!
0: Skandinavian Albania Radio.

publicitate. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatën 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. E-mail info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

se tradite. Muzika juaj. Havikati, ju duro tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shumë lajnë. Skandinavian Albania Radio.

Publicitet. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355-69-21-02-880. Data and Coding. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713-64-85-371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatan 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë.

0: përmbledhjet ditore e lajmeve.
1: Emigracion, rregull dhe rend në vend të thelbit të çështjes. Një debatues suedez kritikon përdorimin e shprehjes rregull dhe rend në debatin për emigracionin duke thënë se ajo përdoret për të shmangur diskutimin mbi pasojat e dëbimeve. Ai kundërshton politikën e ashpër të emigracionit, kritikon bashkëpunimin e qeverisë me SD-n dhe kërkon rishikim të plotë të politikës së emigracionit në vend. Rritet punësimi, bie papunësia në vend. Numri të punësuarve vazhdon të rritet. Sipas statistikave të reja të SCB-s, në mars u regjistruan 24.000 të punësuar më shumë krahasuar me një vit më parë, duke çuar totalin në mbi 5.23 milion persona. Ndërkohë papunësia ka rënë në 5.6%. Mbyllet përkohësisht metroja Farshta Hëkër Engen. Nga 22 qershori deri më 16 gusht, metroja nuk do të qarkullojë midis Farshta Strand dhe Hëkër Engen, për shkak të punimeve në shina dhe ndërtimit të një muri kundër gjumës. Gjatë kësaj periudhe do të vendosen autobuse vendosues, ndërsa udhëtarët paralajmërohen për vonesa. Gjykata e lartë rrëzon rekursin e Erion Veliajt, kryebashkiaku i Tiranës, mbetet në burg. Gjykata e lartë ka rrëzuar rekursin e kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj. Gjykata lan fuqi vendimin e apelit të GJK-s për të lënë në burg kryebashkiakun. Veliaj ndodhet në paraburgim që nga shkurti i vitit 2025 për korrupsion, pas rimparash dhe shpërdorim të tyre. Drejt zgjidhjes për provimin në Shqip, Maqedonia e Veriut pritet të finalizojë draftin që do të mundësojë studentëve shqiptar ta japin provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Kërkesa u shoqërua me protestat të studentëve në Shkup. Autoritetet përshqyrtojnë mundësi që propozimi të dërgohet për vlerësim në Komisionin e Venecias. Trump kërcënon Omanin. Presidenti amerikan Donald Trump ka kërcënuar Omanin me veprime ushtarake lidhur me mbushtitjen e Hormuzit. Irani nga ana tjetër reagoi duke i quajtur deklaratat kërcënuese, ndërsa Omani mbetet kedërmjet të si rëndësishëm në rajon. Për më shumë informacione në Korale në ndishtin në Skandale për Radio Pikse.
0: Lajme shkurt. Informacion. Skandinavian Albania Radio.
2: Publicitet.
0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialberadio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e emigracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se.
3: Muzik shqip.
4: Makine me novje zvrapon në kujtina, në qastet e jetës që rendëm të dy.
3: Muzika juaj.
5: Erra, erra, mos ma në derën, pritëm, pritëm, ma pranderën.
3: Këngët më të bukura ndër vite.

0: nostalgie.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari i botës shqiptare.
0: Nga një letër e Senatit Raguzës, që mbante datën 28 maj 1430, mësojmë për shtypjen e këngëngritjes së Gjon Kastriotit kundër pushtuesve turq. Turqi thuhet në letër e kanë pushtuar të gjithë krainën e Gjon Kastriotit dhe i kanë afshuar për dhe të gjitha fortesat, përveç dy, të cilat i kanë forcuar për vete. Një pjesë e krainës u është dhënë turqve dhe një pjesë i është lënë Gjonit. Sultani tani gjendet pranë Janinës dhe lufton atë Ukraina, që qenë të despotit Esau e të despotit të Artës.
1: Almanak.

내 혼자 녹네.

Muzica UI. Music Ship.

0: Duplicitet. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Histori skandinave.
1: Kristina Brun ishte shpikësja e parë femër e Suedis në teknologjinë e artilerisë dhe shpiku një ndërtim më të mirë për ngarkesat e barutit për topat dhe fishekët.
0: Scandinavian Albania Radio.

je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: tradita reto.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe futuro. Habikati pe shorlajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.
3: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

publicitet. Data and Coding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Sa goxha, çfarë po ndodh realisht na thua diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banerol, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur më bukur po ta ndar. Flamur më bukur po ta ndar. Flamur më bukur po ta ndar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albanian Radio.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Dëgjoni, tu sqaroj njëherë për gjithmonë. Për budallënj, kemi vizita vetëm ditën e shtunë. Atëre jemi të lirshëm, më rregull.
2: Doktor, po ne të majësëllit, të presime?
0: Skandinavian Albania Radio.

0: publicitet.
1: Data and Coding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Shaq Hoxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai mini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavia on Albania Radio.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Mos e shik kokën tënde zgjeposur prapa shkembit sa li protopapa. Po të lasun arifi që më ke gënyer sa e lodhur. Tani erdhi koha ti flasim njëri tjetrit të vërtetën.
2: U bërë dhe ti more breg grisur të shash, sa li protopapën e ti thuash dilë në shesh? Ku e futur more gjysë mo pinga?
1: Këtu e mor shushunje protopapës.
2: U përpojgjit të mësoj të qëllosh të mamë në shenj, por e vgjiti nuk u bëke ka kur një shëllit. E pe si qëllohet more misër një.
3: Poshtër. Gjerë në buzë të varis pëshove së shari.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopterë themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Moj njësës të kam pyetur, që ka bërë Bushin luft, moj?
2: A i nuk ka bërë në gjotë malën luft, ja. Po ka qenë këngëtar. E ka zonin, bilbil.
1: Më qafsh, wow, ajde Bushi, bilbil arte, bilbil poshte. Risku im.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data and Coding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: fresco.
1: Kësa gota, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai mini helikopter le themi.
2: Ai ishte flamur me bukën botë altar. Flamur me bukën botë altar. Flamur me bukën botë altar.
3: Muzikë shqipe.

0: Scandinavia on Albania Radio.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Si ta hasi të mosa, unë e ka vendosur, bam, bam, dy erë vetës edhe...
2: Nuk ka nevoj për dy erë, edhe njërë, po jam mate vetës mirë, e shë vetën ka fotë.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacionet dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Falemderit nan që mbrunën jetë, falemderit për netët që pa gjëm kemet. Sa herë kom kajde, si më rahatu, kur ketë kam flejt, kinajt nan me mu. Êshtë të lezeqme, në përkejt gjuhët, fjala nanë.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur më bukur po dal dal, flamur më bukur po dal dal, flamur më bukur po dal dal.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albanian Radio.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Mishi dhe gruaja zihen me duan.
2: Ja kështu.
3: E sa ka nevojë njeriu për gjëra të tilla.
0: Skandinavian Albania Radio.
4: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
0: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.